0: Drive. O sublocul Scărâncan, Night Drive. Ești carca mișo away, n-am ce să se Rito, Rarishaga, Maungulao, Luktisela wona, andle karbengo kumbe kubeamela ekar hlangutirukari. Maungu, eka chisrefe, na remember nguweni.
1: Nikhensile ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we mi yingisele mahungu iya awara ya khumeka Jesus FM rito ra